0: Rakita 107.9. Guys, pernah tak kita terfikir untuk ambil tahu berapa agaknya kos bagi mereka yang mengalami autism?
1: Kos terapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a special needs parent. Sebab kos terapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut, dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy ya macam tu je.
0: Nak dengarkan cerita penuh berkenaan dengan kos terapi autism ini, boleh dengarkan di Rakan Muda Presents Buka Cerita bersama dengan Akilah. You guys boleh tengok dekat laman YouTube rakita.my. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Mana dia peminat Sheila on 7 dan juga lomba sihir? We got the crossover that we need, guys. Sebab melompat lebih tinggi daripada Sheila on 7, sekarang dah ada versi baru daripada lomba sihir. And this project, it is an initiative memang bertujuan untuk hidupkan kembali karya-karya legendary Indonesia melalui sentuhan ataupun nafas baru daripada musician new gen. Alright, so bagi lomba sihir, bila diorang bawakan lagu ni, ulangan hit ciptaan Eros Chandra ni, it is an honour to the entire band. And also, it is a project yang membawakan kesenangan because it reminds them of a nostalgia yang dah lama melekat dekat memori kolektif kita semualah included. So, memang best sebab lagu ni boleh survive ikut zaman. So, interesting bila band sekarang ni dia tak copy bulat-bulat tapi dia reinterpret emosi lagu itu. So, untuk kita kembali kepada nostalgia kita, jom kita dengarkan lagu daripada Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Rakita 107.9.

Anugerah lagu Indie Top 90 dah keluar. Korang boleh vote sekarang. Daripada 24 Mei sampailah ke 21 Jun. And your vote matters sebab ianya merangkumi 30% daripada 100% keseluruhan itulah. Right, 70% adalah markah judi dan 30% adalah undian korang. It's super duper big guys. Korang ada power to push your favorite artist ke pentas akhir. So, tunggu apa lagi? Start voting undi di anugerahlaguindie.com.

Anugerah lagu indie top 90 dah keluar. Korang boleh vote sekarang. Ha, daripada 24 Mei sampailah ke 21 Jun. And your vote matters sebab ianya merangkumi 30% daripada 100% keseluruhan tu lah. Right, 70% adalah markah juri dan 30% adalah undian korang. It's super duper big guys. Korang ada power to push your favourite artist ke pentas akhir. So, tunggu apa lagi? Start voting undi di anugerahlaguindie.com.

Anugerah lagu Indie Top 90 dah keluar. Korang boleh vote sekarang. Ha, daripada 24 Mei sampailah ke 21 Jun. And your vote matters sebab ianya merangkumi 30% daripada 100% keseluruhan tu lah. Right, 70% adalah markah juri dan 30% adalah undian korang. It's super duper big guys. Korang ada power to push your favourite artist ke pentas akhir. So, tunggu apa lagi? Start voting undi di anugerahlaguindie.com.

Anugerah lagu Indie Top 90 dah keluar. Korang boleh vote sekarang. Ha, daripada 24 Mei sampailah ke 21 Jun. And your vote matters sebab ianya merangkumi 30% daripada 100% keseluruhan tu lah. Right, 70% adalah markah judi dan 30% adalah undian korang. It's super duper big guys. Korang ada power to push your favourite artist ke pentas akhir. So, tunggu apa lagi? Start voting undi di anugerahlaguindie.com.

Rakita 107.9. We're wrapping up Gelanggang Rakita for the day, which also means that we're wrapping up the day. Dah 4 jam dah kita lepak sama-sama. Thank you so much for tuning into Rakita. Alright, terima kasih kerana menjadikan radio ini sebahagian daripada rutin harian korang. Kalau hari ini penat, harap ada satu ataupun dua lagu ataupun satu conversation tadi yang membuatkan hari ini rasa, you know, a bit lighter sikit lah. Kepada yang tengah drive balik kampung, okay, kita nak ucapkan drive elok-elok, hati-hati di perjalanan. Kalau hadap jam tu, bertabah lah ya. Okay, yang tengah kemar-kemar rumah, yang tengah ayam baju, yang tengah masak-masak, kita nak ucapkan kepada semua warga Malaysia daripada Rakita, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Take care and also thank you so much. Sekian sahaja daripada kami, Rakita 107.9. Bye-bye.

0: Masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit, sikit. Tak berlama jadi bukit pun. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
7: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
6: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
8: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
9: Kami hati.
10: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted. Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake. Kami Toko Kilat dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
13: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa, boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas. Semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Boleh merestak, boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast The Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast The Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.

0: Rakita.my.
1: Tepo amai-amai belalang kupu-kupu. Tepo adik pandai upahlah minum susu.

0: gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast The Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast The Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni corak parapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak, eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami Pita Hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.